0: योगमन्त्री पीयूषगोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना न्यूजीलैण्डदेशाय भारतस्य शतप्रतिशतं निर्यातेभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः शुल्कमुक्तप्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। श्रीगोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पेभ्यः तथा हस्ततन्तुशिल्पकारेभ्यश्च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। एशिया क्रीडासु भारतस्य क्रीडकैः ह्यः जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे षट् पदकानि विजितानि, येषु चत्वारि रजतपदकानि, द्वे च कांस्यपदके स्तः। पुरुषाणां 10-मीटरमितायाम् एयर राइफल स्पर्धायां हिमांशु ढिल्लो इत्यनेन रजतपदकं विजितम्, रुद्रांक्षपाटिलेन च कांस्यपदकं प्राप्तम्। अस्याः एव प्रतियोगितायाः पुरुषाणां दलस्पर्धायामपि भारतेन रजतपदकं प्राप्तम्। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां सुचिका तारियाल इत्यनया 60 किलोग्राममिते वर्गे कांस्यपदकं विजित्य अस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे पदकं विजेतृषु भारतीय क्रीडिकासु प्रथमा जाता। इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി സമയം 7 മണി.

0: एकता नगरे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया द्विसप्ततितम राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारैः कलाविदः समादृताः। नवमन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समुद्घाटनम्। जलप्रबन्धन जटिलता निरसनाय सर्वहितधारकाणां समवायि सहयोगाय उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णेन समाहूतः प्रयासः। मादकद्रव्य दुर्व्यसनोन्मूलनाय नवदिल्ल्यां तृतीय राष्ट्रिय एएनटीएफ प्रमुख सम्मेलनस्य केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन विहितं समुद्घाटनम्। तटीय आन्ध्रप्रदेशे ओडिशा राज्ये च अद्य अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन प्रख्यापिता। अपि च एशियाई क्रीडासु श्रीलंका दलमपाकृत्य भारतीय महिला क्रिकेट दलेन प्रासादितं स्वर्ण पदकम्। अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासु 11,000 धावनांकान् सञ्चित्य स्मृति मन्धानायाः अनन्यः ऐतिहासिकः कीर्तिमानः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गुजरातस्य केवडिया स्थिते एकता नगरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य सायं द्विसप्ततितम राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारैः कला जगतः मूर्धन्य प्रतिभावतः भूषयिष्यति। इते सर्वोच्च पुरस्काराः भारतीय चलचित्रस्य श्रेष्ठतां प्रख्यापयन्ति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य नूतन नीत्याः प्रभावेन एषः ऐतिहासिकोत्सवः राष्ट्रिय राजधानी दिल्ल्याः बहिः प्रथमवारम् आयोज्यते। अस्मिन् मंगलावसरे राष्ट्रपतिः भारतीय चलचित्र जगतः उत्तम अभिनेत्रे अनन्तनागाय प्रतिष्ठितं दादा साहेब फाल्के पुरस्कारम् अर्पयिष्यति। श्रेष्ठ अभिनेतुः राष्ट्रिय सम्मानं तु भ्रमयुगम् चलचित्रस्य कृते, मुम्बटी पर्याय तथा चंदू चैंपियन चलचित्रस्य कृते, कार्तिक आर्यन इत्यस्मै च संयुक्त रूपेण प्रदास्यते। अमरन चलचित्रस्य उत्कृष्ट संयोजनाय राजकुमार पेरियासामी श्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कारं लप्स्यते। अमुष्मिन्नेव क्रमे कल्कि इति चलचित्रं सर्व मनोरंजक लोकप्रिय चलचित्रस्य पदवीं अवाप्नोत्। अपरं च स्वातंत्र्य वीर सावरकर चलचित्रेण रणदीप हुड्डा प्रथम निर्देशन विभागे विजयं समासादितवान्। इतर विभागे मराठी भाषायाः भंगार उत्तम चलचित्रत्वेन विख्यातं जातम्। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चलचित्राय आनंद एल रायः श्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कारं ग्रहीष्यति। अथ संताली भाषायाः अंगेन चलचित्रस्य कृते रवि राज मुर्मुः प्रथम निर्देशन सम्माननं प्राप्स्यति। नवदिल्ल्यां जल सप्ताहस्य समुद्घाटनं कुर्वन् उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन् जल संरक्षणम् अत्यन्तम् अपेक्षितम् इति समदीदृशत्। सम्बोधने तेन जलस्य मितव्यय प्रयोगाय अत्याग्रहो विहितः, संरक्षणाय च महद् आह्वानम् अकारि। जलप्रबन्धन जटिलताः विवृण्वन् सः न्यवेदयत् यत् कापि संस्था एकाकिनी समस्याः सोढुं न पारयति, अतः तेन सर्वहितधारकाणां समन्वित सहयोगः समाहूतः।
1: Water should be used precisely where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां मादकद्रव्य विरोधि विशेष बल प्रमुखाणां तृतीय राष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् द्विदिवसात्मकं सम्भाषणं भावि सन्ततेः मादकद्रव्य दुर्व्यसनात् सुरक्षा प्रदानाय एका महती सुदृढा पीठिका भूत्वा सेविष्यते। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन संयोजिते अस्मिन् अधिवेशने 37 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः एएनटीएफ प्रमुखाः भागं गृह्णन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम्